Hello. Harong e wo charong da kra ka yong shan chul ya haro lang amar chung zo sho ba yong man jim ya harong e gong man jin zo tong go yong shan na ya haro nda shwa ma